0: Y para que a Volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo. Ou o queixo arzúa Ulloa Hipólito Peza de 800 gramos a 7,45 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
1: Volve Our Fest, o 19 de setembro, en Espourense, de Jesus and Mary Chain, de Mystery Lights, Fat Dog, de Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia, Concertos do Xacobeo.
2: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: En pescadería, boquerón, kilo, 3,99 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
3: Gadis, en confianza.
5: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
6: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
5: Personas como las que hacemos SER Galicia.
7: Y ya estamos manos a la obra.
5: Delante y detrás del micro, hablando... Y escuchar.
8: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
5: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
9: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
9: Bueno, no exageramos.
5: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: Hasta el 10 de septiembre, pechuga de pollo entera Carrefour El Mercado a 5,29 euros el kilo. O salmón noruego por medios o enteros a 9,25 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
11: Compra bien, hay que ir a Carrefour.
13: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
14: Filetes de peituga de pavo o corte 8,95 euros o kilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera, 5,45 euros o kilo.
13: Familia e máis aforro.
14: E máis teu.
13: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
14: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
15: Radio Ourense, Cadena SER. Por hoy Ourense.
7: Al escuchar esta sintonía ya sabemos perfectamente dónde nos ubicamos. Hay nomes e nomes, non Flor.
16: Pero como xa temos dito noutras ocasións, a toponimia non entende de estacións, tampouco queremos darlle vacacións ao noso experto, así que un xoves máis estamos de novo con esta sección Hai nomes e nomes, e temos o gusto de poder saudar a Vicente Feijó, responsable dos proxectos Galicia Nomeada e Toponimízate. Non sei se estará traballando, se estará coas chanclas e a toalla na praia, pero polo menos podemos saudalo. Moi bons días, Vicente.
17: Moi bons días, Flor, pois estou de vacacións, pero nada, para a toponimia non descansa, así que como para min isto non é un traballo, sino un placer falar contigo e que nos escoitemos.
16: Igualmente.
17: Os ointes da provincia de Ourense, pois nada, aínda que estivese na praia, contestaría igual.
16: Un placer, un gusto ademais tamén que nos poidas atender incluso de vacacións. Porque o que dicimos que a toponimia non tampouco ten vacacións. E os nosos ointes, que os topónimos que conteñen tanta información nunha soa palabra ou en poucas palabras, tanta historia, tanta aprendizaxe, a iso nos imos dedicar nos próximos minutos neste Hai nomes e nomes. Con quen? Pois, con quen vai ser? Con Vicente Feijó, responsable dos proxectos Galicia Nomeada e Toponimízate. Moi bos días, Vicente.
17: Moi bo día, Flor, que tal? Como te atopas?
16: Moi ben, e ti?
17: Moi ben, eu estupendamente.
16: Sempre ben.
17: Sempre ben, claro, e falando contigo ainda moito mellor.
16: O mesmo digo. E despois das vacacións máis aínda, non?
17: E despois das vacacións máis. Bueno, agora ao principio cuesta un pouco, eh? Cuesta un pouco volver a arrancar. Pero,
16: lógico.
17: Bueno, enseguida collemos carreirinha e xa vai todo sobre a marcha.
16: No xa ves que xa te estamos poñendo deberes e dándoche traballo,
17: sí, bueno,
16: como é habitual.
17: Vos puxestes mos todo ao verán, eh? Me deixaste descansar.
16: A verdade é que non,
17: vos,
16: eh?
17: As vacacións non foi por parte vosa, eh?
16: A verdade é que non. Pero bueno, os ointes seguro que cho agradecen.
17: É un prazer, nada, non é traballo ningún, é un prazer, todo o contrario.